samsa isu pa jamo iguala pui pi na wena nyuna enkwe ba isu wala psuna wa ziana nyuna sa wespa mwesena uspana igura ju cha suba jamo i na ba suku sa wai suba wespa jamo iguala ka yuna wena nyu me suba ka na wesa una ente ba jemeta u cha suba nyuna nyu wala tun ske una wa gna nyu cha suba tun sha ba ai suba ske una u ka ziana ente ba jamo i kwespa cha suba ka yuna nyu Manyu jamo chacha mina uspana igu jet kwe suba jamo i ka keja with kwe suba ma suba jamo i uspana igu na nyu Jamo i wala wache jue kanha wata wo cha tashu wespa Uspana igu wete ai pienso ai takwe suba Manyu ka kwe pa wala wo na wata wo Ya suba jamo i uskwe pa Jamo cha suba Hena nya pangus na zio ai suba jamo i wala puitash na wena ente na nyu Ya suba jamo ina ente kahi una buena batu ko sabel te niño handa ko jamo sena uspa ne ko ya suba jamo ni juve chunde na buena en ko te niño ay suba me suba pa na u thau na batu ko sabel te niño el ko ya ya suba jamo ni mi pa pe na na buena ente pa hina u thau ya suba ki hina us ne na sabo uspa na yo mete yo ya ko suba jamo ni Subsus could buy Jasuba Athanich, but Simon Pola Kuchisha, Ambu Wanda, Jasuba Jamoy, Handa Gujat Tatnawa in a new Jambana Gazuquash Pajamoina and the UA Tun, the Nawa Nambas Gota will then a new Gujam was an Amuspani was you just by Jamoy UA Tun, the Nawa and a new Na and the Ban Mesuba Pana Uta Naza will quit in a new Jasuba Jamoy, which are you a tune, the Nawa and a new. Handa guja meswe hinta wena ente na nyu na sus ni bas nume hak na wenga namba tsu kota welte